0: Yafiki.
1: Msitu kora nseko hoya hoya ka longolo kwa ngoma ya fiki la radio Mosambiki ya fiki legi kumeka na hekari ya mkela mchai lumuka chungana chana cha uhash mchai wa lumuka provinsi ya nyambani atuelo wa drupen gama chichi lukwa heku mkanda wea shijia mchava nukwa kashpeta kufata kwa hadi shpesa sa presenta sawa heku saa mwadamu wana heku angia na basi ruanga fanilo kula ula kwa himani mamutiva kanile shukwata hila harad Mosambiki mohizwa basi tala hula avitu hii Gestasio Fernandes mchai wa lumuka provinsi ya nyambani Gestasio Fernandes tuwala ja drupen ga machichi asangulo kutinga tra kata uchaye kutepa simtakwe kwasenyele kusangula hele mbika 2003 lia ku halatsenya mbahaladzo a Marcin Seramad chiputukese sema kono yana hingana yo mchelwe ka squadra a hitera la hatwa ku kona wa ku palusha tsimu tati swa tsimu letha kuna ni hitonga ba he tukongwa mola ku famini kama siku malandzela ku la radio Mosambiki zwi tsasi bongile ku vha u tingilish card ka siku hita bola shungeta ni longolo kukutani ni turuwa wana wata uchai konjani logo hichuka hokela tisi mune runga tupalusha la tisi mune utinika mbili lembile gilembi nga huonza henga edwera hoye hoye
2: kusungula ni kambila rivali la kusa a pronunci ya shichwa nitashi kenya ngu
1: ya utazu wala
2: exato mas importante que na entender agora a pronunci a rina mas tronco o importante é perceber
1: exato
2: hoje vou falar de novo a música então lá olá de música da Ticha. Então lá 14 dias mas também tem picadas do amor
1: engane manhã 14 dias 14 dias

0: 14 horas e 45 minutos e 53 minutos. Os segundos que se Epsilon, Jaloi, Aveca, Imbelelet, Lunica, Jalil, Lantamo, Nalunavo, Munca, vai Imbele levantar, vai Colombo de Quene, Mauro Flo, Moçambique, tem rumo, país, e tem rumo em Galesua, Cubiavo, né, Candela Lei, Cacinga, Caiorana, Congoma, Anchuvuco, Aticula, Moçambique, Cola, Cagotinha, que tem lá, Coca, Munguana, Namunguana, Lui, que Moçambique, Batamitico, Vaclacora, Vanga, Chuvuki, a ngo e kuhambana kama vonela kasi ila basulu ngwana ngwana ke bati pataka kuva ba ita shau kare kwa ka kusati kula ila Mozambique na 14:46 kungal kale ta yamkala bana kulure va antero Carlos Sibindi shikangana Anabella kombe kusukala le a jumene kuva ba etela na mahungu ya kusungula la kasi na mailana ni ntlangu lo a tlawa wa Black Bulls, Association Black Bulls, na kombe sati kula Mozambique u fanele ku va u vika vikisana kasi kunga le khale hi nkarhi wa Kizorsh ni ntlawa lowu Atomic ngome wa ntlawa tikweni la Ilhas Comores i ntlangu wa ku sungula ka xingele xa ku sungula ko ka ndlela yikulu leyi yi kongomaka fase de groups a taça das confederações africanas em gataça CAF conforme a Nicoca no Colombo em que se tocou a zaqueta com fixada na câmera letra na cá nem em tango e colo e alô moço coloen lá na que tiver a cor na leção em tango e ele na muita e grima cave que na etapa de sungule a mungavela a onze que cola chivanza jongene a chefunzan colo e nyamane na etagama co munzu culeso santo seis ca setembro ca 2026. Lisiklu lele na kambi kulo mshifunza kulo gazaku kemeta kami nchangu yikulu na ilumba kupizano ukulu na kambi wabola evolabu la campeonato nacional segunda divisão lana ke antawa wa ferroviario de Gaza se ukumeka kama chwene ingale swaku se utekile shkotela na 15 pontos intawa lo landele luaka intawa ya klubi de Gaza klubi du Bilene na klubi du Shidengal kasi intawa le shumbutu kumeka kwa ugangwini na kano tipontu na yingwe tsena inaka kwele nika le shumbutu kusontu itatiba intawa lo ufanele kuwa upangala tako intawa wa ferroviario kashenge shlanzi laka inga pool de apuramento pool e ngela lei kongo makamu sambola wa 2026 lana kunga na mintangu imbiri ivekisiweke ngale swako a klubi du Shidengele ilo angata ya mkilaka anka wa klubi du Belen a klubi du Shidengele akumeka ka ndau ya naru kasi ya umune logo inga pazami na kanwa tipoto na timbiri afanele kubaya ya mkila ntawalo wa klubi du Belen ntawalo ungani kumela tiponti saya tiponti leo kasi ingani ntawa klubi di Gaza lui klubi di Gaza teka kali yezu na afanele kubaya vika vika sana kubaya mkile wa ntawalo wa klubi du Shibutu ko insonto leso inaka amintawale inga atuweka ipangalata a ferroviario koka njelele ina kongo mamu sambola wa 2026 i klubi di Gaza lui ungani kumela tiponti assim se que acabou a homenela na afinal acabou a bela machuene com o cantawalo a clube do Shibutu que assim que a homem o clube do Belém não o como é que acanda o ia o naro na certo ponto lengani a cantawalo o clube de Gaz e como a clube do Belém afinal acabou a bela munzo com o cantawalo a clube do Shidengel Shidengel é a certo ponto na Timbir né navo wanga na coca ringleke a itwani kulanzela leswi inga maritu ya munweka baisekele ba mitlango tisa ball tisa mirika si a dropen la kachecha kumbe shifunza kulu Gaza Felix Paruk mailanu ni leswi shinga hatsuka kasungumelela ko ka minkangu ya mzuku
1: Shibutu alkare ayamukela klub di Gaza shikangwe Shidengel na yena atayamukela a chachenwa yena a
0: Paruk isi ndiseka mpela kuwa emitsemeri isa ita kila iva swingwe kufamberi kuka nungu nulukolo kasi sosu sinzi sampela kuwa ya mkela Anabella Kumbi. Anabella, ikikani? Katorazaro 50 minutu, shilave tela tingela kuwa ya mkela ntombile Anabella Kumbi kusukula lechumen. Anabella, ikikani? Anabella, yantwisani matsamela kuva imu yamukela tingela tinena Anabella. Anabella, a mi fiki hi tindlela letinene Annabella ya ntwisisani matshamela ku va hi mi kuma kasi hi tindlela letinene 14:50 minutos hi kombela ko ka vanakulori va ntirho Carlos Sibindi xikan'we na Annabella kumbe ku va va lulamisa matshamela ku va va kuma hi tindlela letinene

0: 14:54 minutos, muito, mas Marlene na Norman Chicotes. Anabela, e ligando?
1: E dá para você dizer o que é só a Marlene é uma linda mais
0: e tá sinzisa na kumi yamkela na i tv kumi ku famene kankama amatsabela matalula
1: i tv roli na tsenda kumisa na matalela matalula kita kama ku
0: fanta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: nani rui makaringi
1: okay.
0: Kele uya makunu akolo le zwakhu chikele tingele tineni
1: perfect
0: bongili loku tikhariti zwili tilongisa matsamela iuya la kutativisa tsena ku akawa wana mpula irambo gachinuna uwini le chikotela cha bola kama jogos escolares 2026 kahle kanu gumesa nampula ave aba provincia ya tete hichigolo chingwe cha ukalayangulo chigolo cha chingwe chichelilu ka primera parte izamili tete anga chikotangi kuchukula chigolo lechi ikuma loku nampula ateka huri ka wakli mapalisa nalawa anga zwangi apaliwa nampula kambi iyo echa nakatigingwe nikawa wa provincia ya Zambezia wakli vanga hunza makweni ya yena babilwi atolo jumukaratele kuwa ifambili kala mapenalti kuwe asusumeta akawa wa provincia ya Manika akama
1: Avino
0: ne inakulori
1: mina manla kusui
0: eho chitsene inakulori
1: ai TV kumbi itava mani inakulori lwe impelaka aendla ka experiencia yana makhlweni inakulori
0: kunene hinga takhlwela kuva matsamela ahela manene a tivisela kuna mpula unile chikotela rambo gachinuna akaumbiri kugumesile tete loya paleluya kuka magambula okolo mukalibala ya machichi akaunaru kuna nika waniasa lo bile ya kumanika akama terceiro lugar akaumuni kuna nika wa manika itanyima lao ita bola rambo gachinuna rambo gachi sati chikotela chia kama puto provincia maputo provincia abilitete kakaka abil nampula kakaka num wa kulala chikotela akaunda gombiri kuna nikawa wa akaunaru kuna teti masi ama gumbu kuna nikawa
1: shatsanzoma Avino 17 horas 1 minuto e kombela kukati ntivi tintlarita hina kuvati tlhavukanyisa a mamahela ingi namuntlha kasi a swi hi fambele hi tindlela tinene hikuva hi ku na interferensia yikulu ya nakulori lweyi a endlaka matest kumbe swikambelo ndlela na ku va ya tiva leswaku a nkongometo hikuva hi phamela muyingiseti wa hina a hi mu fikisela a mphamo lowunene 16 horas 2 minutos Radio Moçambique e a Xana Segura Dropela Cachanchai e 90.9 a frequência modulada e passa a ter lesionar Maputo Gaza na Inhambá. Avelino. Oh. 17 horas, 2 minutos e 33 segundos. Avelino. Acho que vivo que ele. Acho que vivo que ele impela. Karengane 17 horas e 2 minutos e 53 segundos. Ela é a 11 da noite. Ela é a mulher na clore. Vai na clore, vai na tiro. Carlos Sibiri na Anabela, cumpre.

0: ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opsaun 4 barata musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari. Ndzhaku u tsala kodi ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pin ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana rin'wana i 50 ka xikwela.
2: Pembe Mozambique Limitada yi kumponya ku bindzula mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, hani muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 kilos ni hafu, ni swiphakana swa 1 kilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: De 31 a 6 de setembro, realiza-se a Feira Internacional Facim 2026. Trata-se da 61ª edição Facim 2026. O INSS, como de sempre, estará presente na 61ª edição Facim 2026. O nosso lema é: por uma segurança social mais inclusiva. Para o atendimento virtual, convido a todos a aceder às nossas redes sociais, nomeadamente WhatsApp, Facebook, Instagram, com o nome INSS Moçambique. Até lá, estamos juntos.
5: Emahlweni ni ku va hi pangalatana na wena ka majambu lawa ya mugqivela 5 ka ndzhati wa 2026. Dzano vyoresh atikweni.
6: Radio Moçambique, Maputo.
5: I nkarhi wa ku va hi kuma matimu ya siku, vuyingiseli byinene.
7: Matimu ya siku.
5: 5 kanchati. Ngungunyani afungi ntwanano wa ntirhisano ni komponi ya Manghiza Amandlakazi.
8: Wata bila wata, wata, wata bila wata, bila wata.
9: Wata mahungu yakwe.
5: Hi siku dya vuntlhanu ka ndzhati wa 1890, Ngungunyani afungi hi xihambano twanani wun'we ni mukombisi wa komponi ya Manghiza Aurel Sutsi. Hikola ka ntwanano lowu, hosi Ngungunyani a nikelaku komponi leyi mfanelo ya ku va yi tirha migodi ya manika

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 20 horas já Moçambique. Oi, oi, o Caxenga, este ano já mentiro. É a emissora provincial de Maputo, Rádio Moçambique. Vamos ficar em 102.3 KFM, no 1008 Clóssica, onda média. E mas um lá, já Caxenga, ele xixa, vontano, já mentiro, é nana, monta. Na Emi Chuvela Kuving 7 de Nene de Mentiru Yahina, Yabahashi 102.3 KFM, número 8 Klotska, onda media. E Fambi Sashoshom, Ka Majambo Kumeu, Sikula Mudevela, Sikula Untanu Kaweti Anzati, Lembe 2026. Ritulumba Alberto Langa, Alaya Kawandelam Chin Panukumena, Cesar Baltazar, Lavashina Kulojisha Masikunimika in Kuevam Chuvelaka. Vuyingiseti lebyinene i nkomu swinene ku va tikhetele le xitichi ku va u longoloka na xona hi vusiku la mugqivela wa ku fana ni lweyi wa namuntlha i nkomu swinene sweswi ke hi ta kuma vunanga vunanga byi nga ta hi kumisaka nsimbi ya 21 ra xikarhi hi nga ta kuma mahungu ya vusiku ndzhaku hi ta kuma switiviso hi ku landzela hi kuma vunanga la ku hambanahambana ku ya ba nsimbi ya 22:30 xikarhi hi nga ta kuma swibongo swa Vatsonga hi 23:00 hi kuma mahungu.